Ari bebe, ari bosola, ari bebe, ari bosola, aso sasu, iyo naka so, ayala na APC, ho washe, aso kukidibam, na party ADC, akana na ADC, aso heyam, onoka aboko, akana kwa na ADC, ano gidibam, na party ADC. Makande shukwa gashe, nde sariga, ukwa zemoza. Ndako kama ikijaga. Aina ngutubu wawo, na Trumpo, onde fisi baka baka. Kuka kwete na madu, kweke mkwete na mwoke. Asi, gadigi ikwe, baki mudo, ntende yaramba erano. Asi mbamba o, nde erano, na ye ukwe chulila. Quoi qu'elle peut dire, ok, on l'a pas qu'elle peut, ok,